0: me pato fako
1: badura o
0: ye wi a be e bo eye na e 10 950.
1: I pray
0: me afori aye ye me ye mada chintin ye ye me we hu hia ye wi a me pato me de 050 betuja number betuja obia send wo ba ne prayer request and asa wo ma prayer request na maintenance wo ho
1: Jesus come
0: I mom prayer ma wo ba no and asa wo ma no ibatie me person na wugina se unya wo ye mpo a person kwada mien se na opa yesa for ye.